0: Det er Crazy Town du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det er landsmøte, det her her på NRK P1, klokka 12:12. Timeslap!
1: Ohoi, hoi, hoi. Det står her.
0: Der, der kom den!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei. Oss visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din, men slik blir det altså ikke. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste du
1: det? Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Altså, så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Man stoppet av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Wow. Se frem til en bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagsklubben i dag, for jeg må respektere Sven, Svein uten ist ønskeanledning dagen.
2: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke.
1: Gratulerer med dagen, Sven. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Det er aliaser også, vet du.
1: Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hipp hurra for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hipp hurra, grattis til hans fyll år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gav eller noe.
3: Vi ikke har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
4: Hurra for deg så fyll i ditt år, jeg vil vi gratulere. Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
5: Wow. Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Sånn det regner jeg. Vanlig, for det å si. Nå ringer jeg egentlig for å gratulere en Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
4: Bokken ikke nøye og snu og sånn kring. Danse, freim og hopp og spøtt og spring. Hei og god dag.
3: Nei.
4: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag. Oi, oi. Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
0: Nei, nei.
4: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
3: Nei.
4: Han hadde det slik.
3: What?
4: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
0: Oh.
4: Ønsker deg hjertelig alle gode ting jeg skriver så ville mere. Gratulerer.
1: Og så
4: koselig. Dermed vil jeg gratulere Sven Biskor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joachim Wagner Fransen fra Brunland.
1: Gratulerer med dagen til en ex-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en ex-flekkefjæring.
3: Nei, så hyggelig. En at dere husker det her?
0: Ja, en at dere husker det.
3: Husker det. Ja, du har jo husket bursdag lenger, og jeg hadde jo tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det, jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
3: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kakesven.
3: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hva for en etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdag.
3: Ja. Mm-hmm. Og i min favorittfarge,
1: turkis.
3: Turkis. Utrolig.
0: Ja.
3: Du skulle, ja, visste da det.
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3-etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
3: Og, kjempekake. Åh, den var god.
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
3: Ja.
0: Som, ja,
3: nei!
0: Her er de.
3: Nei!
0: Her er de, Sven.
3: Er det sant? Tobias Dill!
0: Og Kurten!
3: Og Kurten Nilsen!
0: Ja, ja, ja.
3: Og en drømmedag!
0: Ja, det er drømmedag, Sven.
1: Gratulerer så mye!

0: Sjåsuk.
1: Ja, skjønte du hva slags originalartist det her, og gjerne låt også, det kanskje det viktigste. Da må du bruke NRK radioappen, send melding til landsmøte, står det der, og så må du, da her må du ikke være anonym, eller her må du la navnet ditt vises,
0: ja.
1: Ta med adresse, og skriv hva sang, originalsang, og ja, gjerne artist, heite da.
0: Ja.
1: Mm. Ok, da blir jeg Jesper Jenseth her, det jeg vel også... Nordpå, er det ikke det?
0: Ja, er det ikke det da?
1: Jeg heter Gåsehud i hvert fall.

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskins tid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Mm-hmm. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvany Bryson også som programleder i Veggløsa Tom 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol, Bergens referansen, ja det Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and Back.